the curtain fell. I wanna laugh, but nothing strikes me.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր սեպտեմբերի 25-ն է, ուրբաթ, Ավրորա Նյուզը ուղիղ եթերում է։ Առավոտից մինչև ուշերեկո ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի եւ աշխարհի կարևոր ու շատ գրավ նորությունները։ Մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ, ստուդիայում աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Եվ նախ պաշտպանության նախարարությունից թողարկումը սկսենք։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանն անդրադարձել է զինծառայողների մահվան դեպքերի հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակմանը։ Նրա խոսքով պաշտպանության նախարարությունը իրավասու չէ հանրայնացնել նման տեղեկություններ, քանի որ դա վերապահված է բացառապես վարույթն իրականացնող մարմնին։ Պաշտպանության նախարարությունը մահվան դեպքերի հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն հանրայնացնելու իրավասություն չունի, այն վերապահված է բացառապես վարույթ իրականացնող մարմնին, գրել է պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Իսկ այժմ Նյու Յորք, որտեղ կայացել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում դեռևս լուծման կարիք ունեցող հարցերին։ Վարչապետի խոսքով դրանց թվում են անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանումը, ականաձերծման ուղղությամբ գործակցությունը եւ Ադրբեջանում անազատության մեջ հայտնված հայերի վերադարձը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ մի քանի հազար անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանման շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ակցելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Հայաստանը նաև պատրաստ է շարունակել եւ խորացնել գործակցությունը Ադրբեջանի հետ ականաձերծման հարցում։ Եվ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում սպասում են հակամարտության հետևանքով Ադրբեջանում անազատության մեջ հայտնված հայերի վերադարձին, հայտարարել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին, նրա խոսքով Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովում նախաստորագրված համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումը երկու երկրի համատեղորակարգի հաջորդ խոշոր թեման է։ ՄԱԿ-ի ամբիոնից վարչապետը խոսել է նաև Հայաստանի հարաբերություններին Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հետ։ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի մասին խոսելիս Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է երկու երկրի միջև բարձր մակարդակի երկխոսությունը։ Թուրքիայի հետ մենք բարձր մակարդակի երկխոսություն ունենք եւ ուզում ենք հաստատել նախագահ Էրդողանի նախորդ օրը այս ամբիոնից ասած խոսքերն այն մասին, որ վճռականորեն առաջ ենք մղում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ասել է վարչապետը։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին Փաշինյանը հայտարարել է, որ դրանք տրանսֆորմացիայի փուլում են։ Վարչապետի խոսքով Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումից հետո Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները բնականորեն փոխվելու են։ Մեր ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության եւ փոխադարձ հարգանքի սկզբունքների հիման վրա, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվս մեկ թեմա վարչապետի ՄԱԿ-ում ունեցած ելույթից տարածաշրջանային հաղորդակցությունների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ առաջիկայում նախատեսվում է վերականգնել Մեղրի եւ Երասխի խորհրդային տարիներին գոյություն ունեցած երկաթուղային հատվածները։ Ներկայացնելով Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման նախագծով նախատեսվող ծրագրերը, վարչապետը նշել է, որ դրանց իրականացումից հետո Հայաստանը 1990-ականների սկզբից ի վեր առաջին անգամ երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի, իսկ դրա միջոցով նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի եւ Չինաստանի հետ։ Նախատեսվում է ստեղծել Հայաստան-Ադրբեջան ուղիղ երկաթուղային կապ։ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը կարող է երկաթուղային կապ ստանալ Նախիջևանի հետ, իսկ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով կապ ապահովել իր հյուսիսային եւ հարավային շրջանների միջով։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղու հնարավոր բացման հետ միասին այս ծրագրերը կարող են նոր հաղորդակցային ուղի ձևավորել Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիայի եւ Եվրոպական միության միջև։ Քաղաքական օրակարգից անցնենք տնտեսությանը։ Հայկական ծագման ապրանքների արտահանումը 2026 թվականի առաջին 8 ամիսներին մի շարք շուկաներում էական աճ է գրանցել, տվյալները ներկայացրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Հունվարից օգոստոս Եվրամիություն հայկական ծագման ապրանքների արտահանումը աճել է 69%, Չինաստան 76%։ Դեպի Հնդկաստան արտահանումը ավելացել է 2.1 անգամ, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ 48%, իսկ Միացյալ Նահանգներ 9%։ Տվյալները Գևորգ Պապոյանը հրապարակել է Facebook-յան իր էջում։ Եվ հայկական արտադրանքի արտահանման մասին եւս մեկ տեղեկություն այս անգամ Բրյուսելից։ Եվրամիության օնլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոստն անդրադարձել է Եվրամիության խորհրդի Հայաստանի հետ առևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցառումներին, որոնք նախատեսում են ներմուծման Թուրքիայի վերացում։ Ըստ կոսի որոշումը տարածվելու է Եվրամիության արտահանվող հայկական ապրանքների մոտ 80% վրա։ Եվրանձնակատարը հայտարարել է, որ նպատակը հայ ֆերմերների և արտադրողների համար նոր հնարավորություններ ստեղծելն է։ Նա նաև եվրոպացի սպառողներին կոչ արել գնումներ կատարելիս ուշադրություն դարձնել հայկական արտադրանքին։ Մարտակոսը հիշատակել է նաև հայկական լավաշը նշելով, որ Հայաստան կատարած այցի ժամանակ անձամբ հետևել է դրա պատրաստման գործընթացին։ Եվ նորից վերադառնանք ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողով, որտեղ Իսրայելի վարչապետի ելույթը ուղեկցվել է բողոքի գործողությամբ։ Մի քանի երկրների պատվիրակություններ լքել են դահլիճը, երբ ամբյոն է բարձրացել Բենյամին Նեթանյահուն, տասնյակ դիվանագետներ շարժվել են դեպի ելք, ինչ հնչել են նաև դժգոհության բացականչություններ։ Նեթանյահուն արձագանքել է հեռացած պատվիրակություններին, հայտարարելով, որ Իսրայելը պաշտպանում է նաև այն երկրներից շատերին, որոնց ներկայացուցիչները լքել են դահլիճը։ Նրա պնդմամբ այդ երկրների որոշ առաջնորդներ մասնավոր զրույցներում շնորհակալություն են հայտնել Իսրայելին Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ գործողությունների համար։ Ելույթի ընթացքում Իսրայելի վարչապետ անդրադարձել է նաև Սիրիային, Գոլանի բարձունքներին և Հզբոլահին, նաև քննադատել Մեծ Բրիտանիային ու Ֆրանսիային։ Եվ միջազգային լրահոսից Ուկրաինայի շուրջ զարգացումները ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պատրաստ են Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո։ Այս մասին Նյու Յորքում հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո։ Ռյուտեի խոսքով հնարավոր խաղաղության համաձայնագրից հետո անվտանգության երաշխիքների տրամադրման գործընթացում ներգրավված կողմերի պարտավորությունները պետք է հստակ սահմանված լինեն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ Դաշինքի անդամ երկրները պատրաստ են համապատասխան պարտավորություններ ստանձնել հակամարտության ավարտից հետո։ Լենջ հարգելի ռադիո լսողներ, այսքան այս ժամի դրությամբ դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի առավոտյան լրատվական թողարկումը, շարունակեք օրը մեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Երից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք Նյու Յորքից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանում անդրադարձել է հունիսի 7-ին Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին։ Նրա խոսքով ընտրությունների մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունն իր ձայնը տվել է Տեր կանգնիր խաղաղությանը կարգախոսի օգտին, իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հնարավորություն է ստացել ձևավորելու խորհրդարանական մեծամասնություն։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ընտրությունները անցկացվել են արտաքին տեղեկատվական և մանիպուլացիոն միջամտությունների պայմաններում։ Թե ինչ ասել վարչապետը ՄԱԿ-ի ամբիոնից, լսենք այս րոպեներին։
2: Ընտրությունները տեղի ունեցան առանձնահատուկ արտաքին տեղեկատվական մանիպուլացիոն միջամտությունների պայմաններում և արտաքին ու ներքին մի շարք ուժեր պետության զավթման պլան էին մշակել և իրագործում զանգվածային դեզինֆորմացիային, հիբրիդային և այլ գործիքներին զուգահեռ, կիրառելով նաև զանգվածային ընտրակաշարքների բաժանումը։ Բայց վերջին տարիների մեր իրականացրած ժողովրդավարական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները արդարացրեցին իրենց։ Հայաստանի պետական ինստիտուտները ցուցաբերեցին բարձր դիմակայունություն, կանխելով պետության զավթումը և Հայաստանի ժողովրդին իր խոսքը ասելու հնարավորություն տալով։
1: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում շարունակվել են նաև հայկական դիվանագիտության հանդիպումները։ Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանն ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Չեյհուն Բայրամովը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության փոխանցումը նախարարները ընդգծել են երկու երկրների միջև խաղաղության կարևորությունը և քննարկել 2025 թվականի Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի պայմանավորվածություններից հետո գրանցված առաջընթացը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական ու տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը։ Երկու երկրների միջև առևտրային և տարածքի փոխգործակցությունը կողմերը դիտարկել են որպես խաղաղության օգուտների գործնական օրինակ։ Միրզոյանն ու Բայրամովը մտքեր են փոխանակել նաև տարբեր բազմակողմ հարթակներում դրական օրակարգ առաջ մղելու հնարավորությունների շուրջ։ Հանդիպման ավարտին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները պայմանավորվել են շարունակել ուղիղ երկխոսությունը։ Նյու Յորքում Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Միրիաննա Սպոլյարիչ Իգերիի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդումը կողմերը քննարկել են հումանիտար հարցեր, նաև Հայաստան Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե գործակցությանը վերաբերող թեմաներ։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից եւս մեկ զարգացում երկու երկրների միջև սահմանազատման աշխատանքները շուտով կշարունակվեն, Նյուզ.ԱՄ-ի զրույցում այս մասին հայտարարել է փողվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով հաջորդ հանդիպման հստակ ժամկետ դեռ չկա։ Չեմ կարող ճշգրիտ ժամկետ ասել, ամիսների, օրերի կամ շաբաթների հարց է, բայց աշխատանքը կշարունակվի, ասել է Գրիգորյանը։ Փողվարչապետի խոսքով առանձին հաղորդագրությամբ կհայտարարվի նաև թե սահմանի որ հատվածում են նակվելու աշխատանքները։ Գրիգորյանը հիշեցրել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը արդեն հաստատել են սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը և հետագա աշխատանքներն իրականացվելու են դրա համաձայն։ Նա անդրադարձել է նաև անկլավների հարցին, նշելով, որ կողմերն ունեն իրենց մոտեցումներն ու դիրքորոշումները, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։ Սահմանազատման համար ըստ փողվարչապետի կարևոր են իրավական փաստաթղթերն ու պատշաճ ընթացակարգով հաստատված տեղեկագրական քարտեզները։ Իսկ Հայաստանի զինված ուժերում իրականացվող փոփոխություններին արձագանքել են Մոսկվայից։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ բանակի գեներալ Օրեկ Սալյուկովը հայտարարել է, որ Հայաստանի զինված ուժերը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ Երևանի հայտարարությունները առայժմ իր գնահատմամբ ավելի շատ դեկլարատիվ և քաղաքական բնույթ են կրում։ Սալյուկովի խոսքով հայկական զինված ուժերի իրականացումը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին երկարատև և բարդ գործընթաց կլինի։ Ռուսպաշտոնյանն նաև պնդել է, որ այդ գործընթացը բյուջետային մեծ ծախսեր կպահանջի Հայաստանի անվտանգության համար իր ձևակերպմամբ անորոշ հեռանկարով։ Եվ կրկին վերադառնանք Նյու Յորք, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթի ժամանակ կրկին անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության թեմային, այն օգտագործելով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին ուղված քննադատության համատեքստում։ Նեթանյահուն Թուրքիայի նախագահին անվանել է բռնակալ և մեղադրել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու մեջ։ Իսրայելի վարչապետը մի շարք այլ մեղադրանքներ ևս հնչեցրել է Էրդողանի հասցեին, նա Թուրքիայի նախագահին մեղադրել է հազարավոր քրդերի սպանության, Համասի ղեկավարներին Թուրքիայում թաքցնելու և Հյուսիսային Կիպրոսն օկուպացնելու մեջ։ Այսպիսով հայոց ցեղասպանության թեման Նեթանյահու ելույթում հնչել է Թուրքիայի նախագահի հասցեին քննադատության համատեքստում։ Միջազգային լուրերին ևս անդրադառնանք Մոսկվայի ուղղությամբ առավոտյան 7 անօթաչու թռչող սարք է խոցվել, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Նրա տվյալներով օրվա սկզբից Մոսկվայի ուղղությամբ ընդհանուր առմամբ խոցվել է 17 անօթաչու, Սոբյանինը չի հստակեցրել, թե որ շրջաններում են խոցվել ԱԹՍ-ները, նա հայտնել է, որ անօթաչուների բեկորների ընկնելու վայրերում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները։ Միաժամանակ Վնուկովո և Դոմոդեդովո օդանավակայանները աշխատում են սահմանափակումներով, ավիացիայի հաղորդմամբ օդանավակայանները չվարտներ են ընդունում և իրականացնում համապատասխան մարմինների հետ համաձայնեցմամբ։ Եվ ևս մեկ լուր մերձավոր արևելքից։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները մինչև հետագա ցանուցումը դադարեցրել են Իրանի հետ չվերթները։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության հաղորդմամբ որոշումը պայմանավորված է Իրանի ավիացիոն ոլորտին աջակցող կազմակերպությունների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցներով։ Իրանական իսնագործակալությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Իրանի ավիաընկերությունները սեպտեմբերի 24-ի կեսգիշերից չեղարկել են դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բոլոր չվերթները։ Դե ինչ, այսքանն էր այժմյան լրատվական թողարկումը, օրվա կարևոր իրադարձություններին շարունակում ենք հետևել, նոր զարգացումները մեր հաջորդ թողարկումներում և Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք։

бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ռերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, օրվա կարևոր իրադարձությունները կներկայացնեմ առաջիկա օրոպեններին։ Ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվ թողարկումը սկսենք դատական ոլորտից։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը սեպտեմբերի 22-ին բավարարել է դատախազի բողոքը եւ արտաքին գործերի նախարարության նախկին աշխատակից Աշխեն Ալեքսանյանի գործով առաջին Աջանի դատավճիռը բեկանել գործն ուղարկելով նոր քննության։ Այս մասին հրապարակին հայտնել է Ալեքսանյանի պաշտպան Աբգար Պողոսյանը։ Ալեքսանյանն ի սկզբանե մեղադրվում էր պետական դավաճանության մեջ առաջին Աջանի դատարանը, սակայն վերavorակել էր նրա արարքը պաշտոնյական լիազորությունները պետական կամ ծառայողական շահերին հակառակ օգտագործելու հոդվածով եւ դատապարտել 2 տարվա ազատազրկման։ Պաշտպանի խոսքով դատախազությունը համաձայն չի եղել հենց արարքի վերավորակման հետ եւ պահանջել է գործի նոր քննություն։ Աբգար Պողոսյանը նշել է, որ պաշտպանական կողմը դեռ չի ստացել վերաքննիչ դատարանի որոշումը, հետեւաբար հիմնավորումներին ծանոթ չէ։ Պաշտպանական կողմը եւս մասնակի բողոքարկել էր դատավճիռը վիճարկելով մի շարք ապացույցների թույլատրելիությունը։ Պողոսյանի խոսքով անգամ դրանք թույլատրելի ճանաչելու պայմաններում առաջին Աջանի դատարանը եզրակացրել էր, որ պետական դավաճանություն չի եղել։ Պաշտպանը նաեւ հայտնել է, որ գործող հաշվարկ Աշխեն Ալեքսանյանի ազատազրկման ժամկետից մնացել է մոտ 8-ից 9 ամիս։ Այժմ Երևանում ջրամատակարարման խնդրի մասին ժողովուրդ օրաթերթ անդրադարձել է մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում ծորակի ջրի պղտորությանը։ Նախորդային բնակիչները սոցիալական ցանցերում տեսանյութեր էին հրապարակում ցույց տալով գունափոխված եւ պղտոր ջուրը քաղաքացիների մի մասը շտապել էր խանութներ շշալցված ջուր գնելու։ Խնդիրը ցակել է արձական քանակերտ Զովունի մայրուղային ջրատարի խոշոր վթարի ֆոնին վիոլա ջուրը հայտնել էր Երևանում նաեւ Արարատի Արմավիրի եւ Կոտայքի մարզերի մի շարք բնակավայրերում ջրամատակարարման խափանումների մասին։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը հորդորել էր ծորակի ջրի սովորական համի, հոտի կամ գույնի փոփոխության դեպքում այն չօգտագործել խմելու եւ սնունդ պատրաստելու համար, մինչեւ փոփոխությունների վերացումը եւ համապատասխան պաշտոնական հայտարարությունը։ Այդ ընթացքում բնակիչներին խորհուրդ էր տրվել օգտագործել եռացված կամ շշալցված ջուր։ Վիոլա ջրից պարզաբանել էին, որ վթարի հետևանքով ջրի բնականան հոսքի փոփոխությունը կարող է ժամանակավոր պղտորություն առաջացնել։ Ընկերության փոխանցման վերահսկվող նմուշարման բոլոր կետերում արձանագրվել է քլորի առկայություն։ Ներքին գործերի նախարարությունը շարունակում է կենսաչափական նոր համակարգի ներդրման աշխատանքները։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը այցելել է ֆրանսիական In Group եւ ACA Technology Consortium-ի հիմնադրած Hypass ընկերության գլխամասային գրասենյակ։ Նախարար ընկերության ներկայացուցիչների հետ քննարկել է ծրագրի տեխնիկական եւ կազմակերպչական հարցերը, անդրադառնալով սպասարկման որակին, անձնական տվյալների անվտանգությանը եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան տեխնոլոգիաների ներդրմանը։ Արփինե Սարգսյանը հետևել աշխատակիցների գործնական ուսուցմանը, ծանոթացել կենսաչափական տվյալների հավաքագրման եւ գրանցման սարքավորումներին, նաեւ փաստաթղթերի պատրաստման ամբողջական գործընթացին։ Նախարարն անձամբանցել է փաստաթղթավորման բոլոր փուլերով, տվյալների գրանցումից մինչեւ նույնականացման քարտի եւ անձնագրի նմուշների տպագրություն։ ՆԳՆ-ի փոխանցման գործընթացի ընթացքում կատարվել են ճշգրտումներ, առաջարկվել փոփոխություններ եւ տրվել լրացուցիչ հանձնարարականներ։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին անդրադարձել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ Եվրոպական խնդիրների դեպարտամենտի տնօրեն Վլադիսլավ Մասլենինկովը ՌԻԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Եվրամիության ներքին շուկան մրցակցային եւ խիստ կարգավորված է եւ իր ձևակերպմամբ այնտեղ հայկական արտադրանքի համար հեշտ պայմաններ չեն լինելու։ ԵՄ ներքին շուկան շատ մրցակցային եւ կարգավորված է, այնտեղ հաստատ գրկաբաց չեն սպասելու հայաստանյան արտադրանքին, ասել է Ռուսաստանցի դիվանագետը։ Մասլենինկովը նաեւ նշել է, որ ԵՄ անդամակցության թեկնածու երկրների փորձը ցույց է տալիս, այդ գործընթացը կարող է տևել ոչ միայն տարիներ, այլև տասնամյակներ։ Վրաց-ռուսական սահմանին Դարյալի անցակետում քաղաքացիներն ու աշխատակիցները տարհանվել են եւ Դորակի Սարսադաշտի հովտում ջրի մակարդակի բարձրացման պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցման պաշտարարման համակարգերը ջրի մակարդակի բարձրացում են գրանցել եւ Դորակի հովտի Գետաբերանի հատվածում։ Անվտանգության նկատառումներով անցակետից տարհանվել են քաղաքացիները, նաեւ Պարեկային եւ Սամանապա ոստիկանության, Մաքսային ծառայության եւ մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցները։ մեկիցն էր։ Միաժամանակ երկու ուղություններով սահմանափակվել է ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի վարչությունն էլ հայտնել է, որ սեպտեմբերի 25-ի առավոտյան ժամը 6:20-ից մինչև հատուկ կարգադրություն արգելվել է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը Վլադիկավկազ-Լարս ճանապարհահատվածով Ռուսաստանից դուրս գալու ուղությամբ։ Ռազմավարական ճանապարհը Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև հիմնական ցամաքային երթուղին է և կարևոր նշանակություն ունի նաև Հայաստանի հետ ցամաքային հաղորդակցության համար։ Իսկ միջազգային օրակարգի կենտրոնում շարունակում են մնալ Վաշինգտոն-Պեկին հարաբերությունները։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինը մոտ 1 տասնամյակի ընթացքում առաջին անգամ պետական այցով Վաշինգտոնում է, որտեղ հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Սի Ցին-Փինը երկու երկրի ղեկավարների վերջին փոխայցերը բնորոշել է որպես աննախադեպ ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունների պատմության համար։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել է Թայվանի հարցը, Չինաստանի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Վաշինգտոնը դրան խոհեմությամբ կմոտենա և դեմ կլինի Թայվանի անկախությանը։ Օրակարգում է եղել նաև արեստական բանականությունը։ Սի Ցին-Փինի խոսքով, չնայած այս ոլորտում երկու երկրի մրցակցությանը, գործակցության հնարավորություններն ավելի լայն են և անհրաժեշտ է համատեղ աշխատել արեստական բանականության չարաշահումները վերահսկելու ուղղությամբ։ Թրամփն իր հերթին խոսել է երկկողմ առևտրում առաջընթացի մասին, նշելով, որ ամերիկացի ֆերմերներն ավելի լայն մուտք կստանան չինական շուկա։ Հանդիպումից հետո Սպիտակ տանը կազմակերպել է պետական ընթրիք, դրան մասնակցել են նաև ամերիկյան տեխնոլոգիական խոշոր ընկերությունների ղեկավարներ։ Եվ թողարկման ավարտին սպորտ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը այսօր ազգերի լիգայի նոր խաղարկությունում առաջին հանդիպումը կանցկացնի Երևանում ընդունելով Լիատվայի ընտրանուն։ Հանդիպումից առաջ հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը հայտարարել է առաջադրանքը մեկն է՝ հաղթել և շարժվել առաջ։ Մելիքյանի խոսքով ազգային թիմում լավ մթնոլորտ է, ֆուտբոլիստները մարտական են տրամադրված և ունեն ներքին վստահություն։ Դուք մեզ կտեսնեք խաղադաշտում պայքարելիս, մենք էլ ձեզ ենք ուզում տեսնել լեփլեցուն մարզադաշտում, ասել է Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչը։ Նրա խոսքով հաղթանակի կարիք ունեն և հավաքականը, և երկրպագուները։ Մելիքյանը նշել է, որ թիմն ունի խաղային պլան և պատրաստ է պայքարել արդյունքի համար։ Նշեմ, Հայաստան-Լատվիա հանդիպումը կմեկնարկի այսօր ժամը 20-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հարաբերական մարզադաշտում։ Այսքանն էր այս թողարկումը, հետևեք օրվա զարգացումներին avroranews.am կայքում, իսկ ես կվերադառնամ ժամը 12-ին։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: կեսօրը։ Տերյանից Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի մերձակայքում Ստեփանակերտ Ասկերան ավտոճանապարհին գտնվող բենզինի պահեստի տարածքում տեղի ունեցած պայթյունի գործով նշանակված փորձաքննությունների մի մասի եզրակացությունները արդեն ստացվել են։ Քնչական կոմիտեի ցիվիլնետի հարցմանն ի պատասխան հայտնել են, որ քրեական վարույթի շրջանակում նշանակվել է 5 փորձաքննություն, որոնցից 3-ի եզրակացությունները արդեն արկա են, իսկ 2-ի արդյունքները դեռ չեն ստացվել։ Քնչական կոմիտեից նաև տեղեկացրել են, որ քրեական վարույթի շրջանակում այս պահին որևէ անձմեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ չունի։ Գերատեսչությունը գործի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չի իրապարակել, նշելով, որ դրանք պարունակում են հրապարակման ոչ ենթական նախնական քննության տվյալներ։ Հիշեցնեմ, 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտից ոչ հեռու գտնվող բենզինի պահեստի տարածքում հզոր պայթուներ տեղի ունեցել, դրա հետևանքով զոհվել էր 219 մարդ, 22-ը համարվում էր անհետ կորած, եւս մոտ 300-ը վիրավորվել էին։ Իսկ այժմ Զվարթնոց օդանավակայանի ուղևորներին հորդորում են զգուշ լինել տաքսի ընտրելիս և օգտվել միայն լիցենզավորված ծառայություններից։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան ժամանող քաղաքացիներին և զբոսաշրջիկներին հորդորում են օգտվել միայն օդանավակայանի պաշտոնական կայանատեղից գործող լիցենզավորված տաքսի ծառայությունից։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից հիշեցնում են, օդանավակայանի տարածքում տաքսի ծառայություն մատուցելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան լիցենզիա։ Լիցենզավորված մեքենաները պետք է լինեն մինչև 7 տարվա արտադրության, սպիտակ հիմնագույնի ունենան գործարանային վարելիքային համակարգ, աերոտաքսի գրառում և տաքսու շախմատաձև տարբերանշան։ Սակայն չափիչով մեքենաների դեպքում դրա արկայությունը ևս պարտադիր է։ Տեսչական մարմինը հորդորում է խուսափել օդանավակայանի տարածքում և հարակից հատվածներում պատահական անձանց առաջարկած տաքսի ծառայություններից, նշելով, որ դրանք կարող են չհամապատասխանել օրենսդրական պահանջներին։ Ուղևորների անվտանգության և սպասարկման պատշաճ որակյապահովման նպատակով խորհուրդ է տրվում օգտվել բացառապես պաշտոնական կայանատեղից։ Տեսչական մարմինը ոստիկանության հետ համատեղ օդանավականի տարածքում շարունակում է խստացված վերահսկողությունը։ Շարունակենք Երուսաղեմից ստացված լուրով։ Յոմ Կիպուրի օրը միջադեպ է տեղի ունեցել 9-ամյա հայ քրիստոնյա տղայի հետ։ Լրագրող Եղան Բալյանի փոխանցման փեցանի վարելիս երեխայի վրա պղպեղի սփրեյն փչել իսրայելցի հրեա ծայրահեղականները։ Աղբյուրի համաձայն տղան այդ պահին երաժշտություն է լսել, նրան մոտեցած տղամարդիկ սպառնալի կերպով պահանջել են հանել ականջակալները, երբ լսել են, որ երեխան անգլերեն է խոսում, նրանցից մեկն ասել է՝ անգլերեն չխոսես, հրեաներեն, որից հետո հարձակվել է տղայի վրա։ Տարածված տեսանյութերում լսվում է նաև երեխայի մորձայնը, նա փորձում է հանգստացնել 9-ամյա տղային, վստահեցնելով, որ նրա փոքր քույրը արևը ապահով է։ Այժմ Իրան ԱՄՆ հարաբերությունների և Թերանի միջուկային ծրագրի մասին։ Իրանը չի ձգտում միջուկային զենք ունենալ և պատրաստ է իր միջուկային ծրագիրը ներկայացնել միջազգային ստուգման։ Այս մասին Fox News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Նրա խոսքով Թերանը պատրաստ է նաև նվազեցնել ուրանի հարստացման մակարդակը միջուկային ծրագրի շուրջ լարվածությունը մեղմելու նպատակով։ Փեզեշկյանը շեշտել է, որ զանգվածային ոչնչացման զենք ունենալը հակասում է Իրանի որդեգրած կրոնական սկզբունքներին։ Իրանի նախագահը հիշեցրել է նաև հունիսին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ ստորագրած, սակայն չիրագործված փոխմբռնման հուշագրի մասին։ Նրա խոսքով Թերանը շարունակում է պատրաստ լինել այդ պայմանավորվածությունների հիման վրա առաջ շարժվել և ավելի լայն համաձայնության հասնել Միացյալ Նահանգների հետ։ Միաժամանակ Փեզեշկյանը Վաշինգտոնին մեղադրել է դիվանագիտական գործընթացը խոչընդոտելու և ռազմական գործողությունների դիմելու համար։ Նա հայտարարել է, որ Իրանը կշարունակի դիմակայել ամերիկյան պատժամիջոցներին, չնայած առկա տնտեսական խնդիրներին։ Փեզեշկյանը նաև ընդգծել է, որ Թերանը չի ցանկանում պատերազմի շարունակություն։ Իրանի նախագահը հերքել է նաև, որ իր երկիրը հրամաններ է տալիս Յեմենի անսարալա շարժմանը, նշելով, որ Իրանը պատասխանատվություն չի կրում Հութիների գործողությունների համար։ Իսկ Վաշինգտոնում այս անգամ ուշադրության կենտրոնում ամերիկա-չինական հարաբերություններն էին։ Դոնալդ Թրամփը Սի Ցին Փինին խորհրդանշական նվեր է հանձնել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին սպիտակագլուխ արծիվ պատկերող քանդակ է նվիրել։ Նվերը ներկայացվել է Սպիտակ տանը Չինաստանի առաջնորդի այցի կապակցությամբ կազմակերպված պետական ընդունելությունից առաջ։ Թրամփի խոսքով քանդակը ստեղծել է ամերիկացի հայտնի քանդակագործ, իսկ դրա դիզայնի մշակմանը մասնակցել են նաև ինքը և ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Իտալիան նոր սահմանափակումներ է նախատեսում դպրոցներում իտալերենին բավարար չափով չտիրապետող օտարերկրի աշակերտների թվի համար։ Իտալիայի նախարարների խորհուրդը հավանություն է տվել դպրոցներին վերաբերող օրենսդրական ակտին։ Նախատեսվում է սահմանել 30% շեմ այն դասարաններում, որտեղ սովորում են իտալերենին բավարար չափով չտիրապետող աշակերտներ։ Միաժամանակ նախատեսվում է լայնել իտալերեն սովորելու հնարավորությունները։ Նոր կարգավորումներով դպրոցներում նախատեսվում է նաև արգելել բուրկայի և նիկաբի կրումը։ Եվ թողարկման ավարտին սպորտ։ Արման Ծառուկյանը կարող է ստանալ UFC-ի չեմպիոնական գոտու համար մենամարտելու հնարավորությունը։ UFC-ի թեթևքաշային կարգի գործող չեմպիոն 37-ամյա ամերիկացի Ջասթին Գեյջին նախնական համաձայնություն է տվել տիտղոսային մենամարտ անցկացնել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի դեմ։ Գեյջին նշել է, որ վերջնական որոշում դեռ չի կայացրել, քանի որ վնասվածքներ ունի և վերականգնվելու համար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Եթե կրկին մենամարտեմ, մրցակիցս կլինի Ծառուկյանը, նա գլխավոր հավակնորդն է, բայց հիմա ինձ հանգիստ է պետք, ասել է Գեյջին Անդրու Շուլցի պոդքաստում։ 37-ամյա մարզիկը նշել է նաև, որ երկար տարիների կարիերայից և 40 մենամարտից հետո դեռ պետք է որոշի շարունակելու է արդյոք ելույթները։ Դե ինչ, այսքան այս թողարկմանը, դուք լսում եք Aurora News-ի լրատվական եթերը, օրվա կարևոր իրադարձություններին տեղյակ լինելու համար շարունակեք հետևել Aurora News.am կայքին, կհանդիպենք։
0: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, սպարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 24-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարի տեղակալ Ռոբերտա Բիսողոմոնյանը մասնակցել է ժողովրդագրական դիմակայունություն, ներդրումներ մարդկային կապիտալում հանուն ապագայի խորագրով միջոցառմանը։ Իր ելույթում Բիսողոմոնյանը ընդգծել է, որ մարդկային կապիտալի զարգացումն ու խոցելի խմբերի պաշտպանությունը Հայաստանի զարգացման առաջնահերթություններից են։ Դրանք նրա խոսքով արտացոլված են Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարությունում, կառավարության գործողությունների ծրագրում և 2026-ից 30 թվականների ծրագրում։ Նախարարի տեղակալը կարևորել է նաև Հայաստան ՄԱԿ կայուն զարգացման գործակցության 2026-ից 30 թվականների շրջանակը։ Առաջնահերթությունների թվում են սոցիալական պաշտպանության և ժողովրդագրական դիմակայունության ամրապնդումը, արժանապատիվ աշխատանքի հնարավորությունների ստեղծումը, գենդերային հավասարությունն ու խոցելի խմբերի պաշտպանությունը։ Սողոմոնյանը անդրադարձել է նաև սոցիալական պաշտպանության, կրթության և առողջապահության ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումներին, առանձնահատուկ կարևորելով Հայաստանի ժողովրդագրության 2024-ից 40 թվականների ռազմավարությունը։ Եվ դարձյալ Միացյալ Նահանգներ այս անգամ հայկական մեդիայի տրամադրված ֆինանսավորման մասին ԱՄՆ-ն մոտ 7.5 միլիոն դոլար է հատկացրել հայկական լրատվամիջոցների, լրագրողների և բլոգերների ֆինանսավորմանը։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին՝ հողմանելով ԱՄՆ կառավարության պետական ծախսերի վերաբերյալ իր ուսումնասիրած տվյալներին։ Խոսքը Media Program in Armenia ծրագրի մասին է, որի համար Վաշինգտոնը սկզբնապես նախատեսել էր 15 միլիոն դոլար ծրագիր, իր մեկնարկել էր 2023 թվականին և պետք է գործեր մինչև 2028 թվականը, սակայն դադարեցվել է նախատեսված ժամկետից շուտ։ Ֆինանսավորումը իրականացվել է Internews միջազգային ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով, ՌԻԱ Նովոստի ուսումնասիրած փաստաթղթերի համաձայն, մինչև 2024 թվականի դեկտեմբեր աջակցություն է ստացել հայկական 59 լրատվամիջոց, վերապատրաստվել է մեդիա ոլորտի 338 ներկայացուցիչ, իսկ ծրագրի աջակցությամբ պատրաստվել է 805 նյութ։ Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո ԱՄՆ նոր վարչակազմը սկսել է Արտասամանյան օգնության ծրագրերի վերանայում, այդ գործընթացի շրջանակում 2025 թվականի մարտի 1-ին դադարեցվել է նաև հայկական մեդիա ծրագրի համար Internews-ին տրամադրվող դրամաշնորի ֆինանսավորումը։ Ռուսաստանը նախկինում քննադատել է USAID-ի գործունեությունը Հայաստանում։ Վրաստան-Ռուսաստան սահմանին գտնվող Վերին Լարս անցակետը վերսկսել է բնականոն աշխատանքը և Դորակի կիրճում տարերային աղետի վտանգի վերացումից հետո, այս մասին հայտնում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ավելի վաղ նախազգուշացման համակարգը գործարկել էր ազդանշան, ինչից հետո անվտանգ գոտի էին տարհանվել ոստիկանության, մաքսային ծառայության աշխատակիցներն ու քաղաքացիների, իսկ երթևեկությունը ժամանակավորապես դադարեցվել էր։ Տարածքի մասնագետների ուսումնասիրությունից հետո վտանգի մակարդակը 0-ի է իջեցվել և սահմանային անցակետում բեռնատարների, մարդատար մեքենաների և քաղաքացիների տեղաշարժը երկու ուղություններով ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Իսկ այժմ Ռուսաստան գիշերը մի շարք շրջաններ հայտնվել են ուկրաինական անօթաչուների զանգվածային գրոհների տակ։ Պրեմում գրոհի է ենթարկվել Լուկոյլ Պերմնեֆտե օրգի Սինթեզ նավթավերամշակման գործարանը, Ռուսաստանի խոշորագույններից մեկը, որը տարեկան վերամշակում է ավելի քան 13 միլիոն տոննա նավթ։ Պերմի նահանգապետ Դմիտրի Մախոնինը հաստատել է զանգվածային գրոհն ու արդյունաբերական օբյեկտի թիրախավորումը։ Ուլյանովսկում հարված է հասցվել Զավոդ Իսկրա ձեռնարկությանը, որն արտադրում է նաև հրթիռների համար նախատեսված միկրոէլեկտրոնային բաղադրիչներ։ Տեղական իշխանությունների տվյալներով տուժել է 8 մարդ, այդ թվում 1 երեխա, վնասվել են արդյունաբերական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ռոստովի մարզում հարված է հասցվել Նովոշախիտինսկի նավթավերամշակման գործարանին, մարզի ղեկավար Յուրի Սալյուսարի խոսքով ձեռնարկությունը վնասվել և դադարեցրել է աշխատանքը, նրա տվյալներով մարզի ուղղությամբ գրոհի ընթացքում ոչնչացվել է մոտ 50 անօթաչու սարք։ Գրոհի է ենթարկվել նաև Վորոնեժի մարզի նահանգապետի խոսքով 88 խոցված անօթաչու սարքի մասին։ Նախնական տվյալներով Վորոնեժում տուժել է 4 մարդ, վնասվել են բնակելի տներ, ավտոմեքենաներ, արտադրական և այլ շենքեր, մի քանի վայրում հրդեհներ են բռնկվել։ Այժմ Իրանի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ մշտական կապի մեջ է երկրի գերագույն առաջնորդ Մոջդափա Խամենեի հետ։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Փեզեշկյանը հայտնել է, որ նրանց վերջին շփումը տեղի ունեցել ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Այո, 7 ժամ առաջ մենք բանակցություններ ենք վարել, ասել է Իրանի նախագահը, պատասխանելով գերագույն առաջնորդի հետ վերջին զրույցի վերաբերյալ հարցին։ Մերձավոր արևելքում էլ զարգացումների ֆոնին հետևել ենք նաև նավթի միջազգային շուկային։ Առավոտյան նավթի գները նվազել են նախորդ երկու առևտրային նստաշրջաններում գրանցված աճից հետո։ Լոնդոնի ICE Futures բորսայում Brent տեսակի նավթի նոյեմբերյան ֆյուչերսների գինը նվազել է 0.87% և կազմել 1 բարելի դիմաց $105.67։ Նախորդ օրը Brent-ը թանկացել էր 3.4% հասնելով $106.60։ Նվազում են նաև ամերիկյան VTI տեսակի նավթի գինը։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում նոյեմբերյան ֆյուչերսներն էժանացել են 1.55%, մինչև 1 բարելի դիմաց $93.14։ Այժմ Կասպիսովում տեղի ունեցած ողբերգության մասին ավարտվել են որոնողափրկարարական աշխատանքները, հայտնաբերվել են զոհված բոլոր 14 ղազախստանցի զինծառայողների մարմինները։ Այս մասին հայտնել է Ղազախստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 24-ին Մանգիստաուի մարզում Կասպիսովի ափին անցկացվող ռազմածովային զորավարժությունների ժամանակ։ Եղանակի կտրուկ վատթարացման և ուժեղ քամու հետևանքով 17 զինծառայող քշվել էր բաց ծով, նրանցից 3-ին հաջողվել էր փրկել, 14-ը զոհվել են։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, քննությունը պետք է պարզի տեղի ունեցածի բոլոր պատճառներն ու հանգամանքները։ Եվ թողարկման ավարտին ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին Չեխիայի նախագահ Պետր Պավելը Fox News-ին տված հերթազրույցում հայտարարել է, որ կարող է գալ մի պահ, երբ ՆԱՏՕ-ն ստիպված լինի խոցել ռուսական ռազմական ինքնաթիռներ կամ անօթաչու թռչող սարքեր։ Հնարավոր է գա ժամանակը, երբ մենք ստիպված լինենք խոցել այդ ինքնաթիռներից կամ անօթաչու թռչող սարքերից մի քանիսը, ասել է Չեխիայի նախագահը։ Ավելի վաղ սեպտեմբերի 15-ին Միացյալ Թագավորության Պաշտպանության նախկին նախարար Բեն Ուելսը հանդես էր եկել Ուկրաինայի երկնքում ռուսական անօթաչու սարքերը խոցելու առաջարկով։ Կրեմլում նման հայտարարություններին արձագանքել են Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, ասել է, որ չի ցանկանում նույնիսկ քննարկել այն սցենարը, ըստ որի ՆԱՏՕ-ի երկրները կարող են խոցել ռուսական ինքնաթիռները։ Նա պնդել է, որ ռուսական ռազմական ավիացիան իր բոլոր թռիչքներն իրականացնում է միջազգային կանոններին համապատասխան։ Դե ինչ, այսքան ներ այս ժամի լրահոսում, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 14-ին։
0: Radio Jazz.

0: слушаете Радио Джаз Армения.
1: Say it. Speak. Now. Voices. Speak.

0: Երևանում ժամը 14-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում ժամը 14-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Այսօրվանից վերսկսվել է Հայաստան բնական գազի մատակարարումը Հյուսիսային Կովկաս Անդրկովկաս մայրուղային գազատարով, այս մասին Նյուզին հայտնել են Գազպրոմ Արմենիայից։ Բնական գազի փոխադրումը սեպտեմբերի 15-ի ժամանակավորապես դադարեցված էր, պատճառը Ռուսաստանի տարածքում գազատարի պլանային կանխարգելիչ և վերանորոգման աշխատանքներն էին։ Եվ հենց գազի թեմայով արձագանք Մոսկվայից։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը հայտարարել է, որ ռուսական գազից հրաժարվելը Հայաստանի համար շատ ավելի ցավոտ կլինի, քան Գերմանիայի կամ եվրոպական այլ երկրների համար։ Շևցովն այսպես է արձագանքել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանը, որ Հայաստանը գազ է գնելու ամեն տեղից, որտեղից դա հնարավոր է։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդում նաև պնդում են, որ ռուսական գազը Հայաստանի համար էականորեն ավելի էժան է, քան այլ երկրներից հնարավոր մատակարարումները։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Պակիստանի եւ Աղվանստանի սահմանին լարվածությունը նոր բախման է վերաճել։ Պակիստանի զինված ուժերը հայտարարել են, որ հետ են մղել թալիբների հարձակում Աղվանստանի հետ սահմանին Գուլիստանի շրջանում։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ մարտերի ընթացքում պակիստանյան ուժերը չեզոքացրել են մի քանի զինյալի։ Իրավիճակը երկու երկրների միջև վերջին օրերին կտրուկ սրվել է։ Սեպտեմբերի 23-ին Իսլամաբադը հայտարարել էր իր օթային տարածքը Աղվանստանի կողմից անօթաչուների ներխուժման մասին, դա որակելով որպես ինքնիշխանության խախտում և ագրեսիայի ակտ։ Դրանից հետո Պակիստանի ռազմաօդային ուժերը հարվածներ են հասցրել Աղվանստանի տարածքում գտնվող 10 օբյեկտի։ Պակիստանյան կողմի պնդմամբ դրանք օգտագործվել են անօթաչուների պահպանման և արձակման համար։ Իսլամաբադը հայտարարել է 28 զինյալի ոչնչացման մասին, իսկ Քաբուլը հայտնել է 4 խաղաղբնակչի զոհվելու մասին։ Լարվածության աճին նախորդել էր նաև Պակիստանի հյուսիսարևելքում մսկիտի մոտ գտնվող ոստիկանական բաժանմունքի վրա մահապարտի հարձակումը, որի հետևանքով առնվազն 24 մարդ էր զոհվել։ Եվս մեկ ռազմական թեմա. Փարիզում կարծում են, որ Ռուսաստանը կարող է պատրաստվել մոբիլիզացիայի նորալիքի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում պետդումայի ընտրություններից հետո հնարավոր է նոր մոբիլիզացիա Դոնբասը ամբողջությամբ գրավելու նպատակով։ TF1 և France 2 հեռուստալիքներին տված հարցազրույցում Մակրոնը նշել է, որ իր գնահատմամբ մի շարք ազդակներ վկայում են ռուսական բանակի համար մարդկանց զանգվածային հավաքագրման նախապատրաստման մասին։ Նրա խոսքով շրջանառվող սցենարներից մեկը մոտ 300 000 մարդու ներգրավումն է։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև պնդել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից Ռուսաստանը զոհվածների և վիրավորների հաշվով կորցրել է մոտ 1.2 միլիոն մարդ։ Նրա գնահատմամբ ներկայիս հարձակման տեմպերի պահպանման դեպքում ամբողջ Դոնբասը վերահսկողության տակ վերցնելու համար ռուսական բանակին կարող է անդրաժեշտ լինել ևս 1.5-2 տարի։ Մոսկվան, սակայն, հերքում է նոր մոբիլիզացիայի նախապատրաստման մասին տեղեկությունները։ Կրեմլից հայտարարել են, որ մինչև տարեվերջ 300 000 մարդ բանակ հավաքագրելու ծրագիր չկա։ Իսկ Ղազախստանում Կասպից ծովում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո ձերբակալություններ են։ Երկրի պաշտպանության նախարարության 5 պաշտոնատար անձինք ձերբակալվել են զորավարժությունների ժամանակ զինծառայողների մահվան գործով, այս մասին հայտնել է Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ձերբակալվածների թվում են ռազմածովային ուժերի գլխավոր հրամանատարի առաջին տեղակալը, շտաբի պետը, երկու զորամասի հրամանատարներ, նաև ծովային հետևակի վաշտի և մոտորանավակի հրամանատարները։ Նրանք ճանաչվել են Կասկածյալ և տեղափոխվել Ակտաու քաղաքի ոստիկանության ժամանակավոր պահման մեկուսարան։ Զինծառայողների մահվան փաստով նախաքննություն են ընթանում։ Հիշեցնեմ, Կասպից ծովում, որոնց օղափրկարարական գործողությունն ավարտվել է, հայտնաբերվել են բոլոր 14 զոհված զինծառայողների մարմինները։ Եվ թողարկման վերջին թեման Հորմուզի նեղուցից։ Միացյալ Նահանգները իրանական անօթաչուների և թևավոր հրթիռների դեմ նաև լազերային զենք է կիրառում։ ԱՄՆ զինված ուժերը Հորմուզի նեղուցի շրջանում գտնվող մարտական նավերի վրա լազերային համակարգեր են տեղակայել։ New York Post-ը հողմանելով ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությանը գրում է, որ դրանք նախատեսված են իրանական անօթաչուներն ու թևավոր հրթիռները խոցելու համար։ Պարբերականի տվյալներով լազերային զենքը կիրառվում է նաև իրանական ռազմական ենթակառուցվածքներն ու տեխնիկական շարքից հասանելու նպատակով համակարգերը տեղակայվում են տարբեր հարթակների վրա, ռազմածովային ուժերի նավերից մինչև ցամաքային շարժական միջոցներ։ Ըստ հրապարակման լազերային համակարգերի գլխավոր առավելություններից մեկը դրանց համեմատաբար ցածր արժեքն է։ Դրանց կիրառումը զգալիորեն ավելի էժան է, քան թիրախները հրթիռներով խոցելը։ Ուղղորդված էներգիայի նոր համակարգերը հունիսի վերջին փորձարկվել էին Նյու Մեքսիկոյի White Sands փորձադաշտում։ Փորձարկմանը ներկա ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթեր Քսեդը հայտարարել էր, որ լազերային համակարգերը կարողացել են կանգնեցնել մոտեցող անութաչուներն ու թևավոր հրթիռները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Радио Джаз. Музыка внутри

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Շնորհակալ ենք, որ դուք ևս օրը շարունակում եք մեզ հետ։ Այժմից սկսած ստուդիայում կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Մեր թիմը հետևել է ժամի կարևոր նորություններին։ Առաջիկա րոպեներին միասին կծանոթանանք գլխավոր նորություններին։ Հայաստանում բուժաշխատողի մասնագիտական գործունեության թույլտվությունը համարվելու է անհատական լիցենզիան։ Այդ լիցենզիան ստանալու համար բուժաշխատողը պետք է անցնի կենտրոնացված քննություն, որի հարցաշարերը հասանելի կլինեն նոյեմբերին։ Արմենպրեսի մամուլի սրահում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը նշել է, որ նախապատրաստական աշխատանքները ամփոփման փուլում են, շուտով ամբողջապես պատրաստ կլինեն քննությունների անցկացման գործընթացին։ Հարցաշարերը հրապարակում ենք, որ ավակ բուժաշխատողները դեղագետները, որոնք քննություն են հանձնելու, նախապես ծանոթանալու հնարավորություն ունենան։ 2027 թվականի հունվարից արդեն պատրաստ ենք լինելու քննությունների անցկացմանը։ Շուրջ 20,000 ավակ բուժաշխատող ու դեղագետ պետք է հանձնի քննություն, ասել է Ալեքսանդր Բազարչյանը։ Հայաստանի առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրենը հորդորել է բժիշկներին մինչև տարեվերջ քննությունների համար գրանցվել բուժաշխատողների ռեգիստրի միջոցով։ Քննություններն անցկացվելու են օնլայն, յուրաքանչյուր թեստ բաղկացած է լինելու 30 հարցից, կտրամադրվի 60 րոպե ժամանակ։ Ի դեպ, բժիշկները 3 անգամ քննություն հանձնելու հնարավորություն են ունենալու։ Կենտրոնացված քննությունը հաջողելուց հետո բուժաշխատողը պետք է ներկայացնի լիցենզավորման հայտ։ Օրենսդրությամբ նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը բուժաշխատողների ռեգիստր մուտքագրելուց հետո հնարավորություն կունենան ստանալու անհատական լիցենզիա։ Անհատական լիցենզավորման քննությունը բժիշկները հանձնելու են 1 անգամ, հաջորդիվ քննությանը կմասնակցեն ոլորտ մուտք գործող նոր մասնագետները։ Մինչև 2027 թվականի հուլիսի 1-ը պետք է բժիշկները, դեղագետները հանձնած լինեն քննությունները։ Օրեր առաջ փլուզվել է դեպի Ռանչպար բնակավայր տանող կամուրջը, առաջացնելով բնակիչների տեղաշարժի հետ կապված լուրջ խնդիրներ։ Մասիսի համայնքապետ Նորար Հակոբյանը տեղեկացրել է, որ տվյալ կամուրջը գտնվում է շահագործումը և սպասարկումը գտնվում է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ենթակայության ներքո։ Մասիսի համայնքապետի խոսքով պատկանկարույցի կողմից իրականացվել են համապատասխան քայլեր, այդ թվում նախագծման աշխատանքներ, և այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Թողարկումը շարունակենք եղանակի մասին պատմական նորություններով, ինչպես եւ կանխատեսվել էր սեպտեմբերի 23-ին եւ 24-ին արևադարձային տաք օդային հոսանքների ներթափանցման հետևանքով հանրապետության ողջ տարածքում գրանցվել է բավականին բարձր ջերմային ֆոն։ Մի շարք շրջաններում ցերեկը գրանցված առավելագույն ջերմաստիճանները գերազանցել են երբևիցե դիտարկված պատմական առավելագույն արժեքները, հայտնում են հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնից։ Սեպտեմբերի 24-ի դրությամբ օրական միջին ջերմաստիճանը ողջ հանրապետությունում կլիմայական նորմայից բարձր է եղել 5-ից 7 աստիճանով, ինչը որակվում է որպես անմոլ տաք եղանակ։ Դե իսկ սպասվող եղանակային պայմանները առաջիկա օրերին կլինեն անկայուն՝ տարբեր շրջաններում ուղեկցվելով կարճատև անձրևներով ու ցիկլոնով։ Արդեն սեպտեմբերի 10-27-ին հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, իսկ սեպտեմբերի 28-ի հետկեսօրյա և երեկոյան ժամերից Հայաստան արևմուտքից կներթափանցի տեղումնաբեր ցիկլոն։ Իսկ ինչ է կատարվում միջազգային նորությունների դաշտում, Ռուսաստանի գրոհը Կիևի և մարզի ուղղությամբ արդեն քանի օր է շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 25-ի գիշերը ռուսական զորքերը կրկին հզանգվածային հարված են հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաքին։ Շրջաններից մեկում բնակելի բազմահարկ շենքին անօթաչու թռչող սարքի հասցրած հարվածի հետևանքով զոհվել է մեկ անչափահաս, հաջողվել է փրկել 7 մարդու, նրանց դուրս են բերել շենքից։ Գրոհի հետևանքով վնասվել է 30 բնակարան, ինչպես նաև շենքի մոտ կայանված ավտոմեքենաները։ Ընդհանուր առմամբ Կիևում գնդակոծություններից հետո կա 9 տուժած, որոնցից 7-ը Պեչորսկի շրջանում, 8 մարդ հոսպիտալացվել են, իսկ Կիևի մարզում իշխանությունների տվյալներով գիշերային գրոհներից հետո վնասվել է 9 օբյեկտ մի քանի շրջաններում։ Ռուսաստանի զինված ուժերը արդեն 5-րդ օրն անընդմեջ գրոհում է Կիևը և մարզը։ Նախորդ օրը բալիստիկ հրթիռներով և անօթաչուներով հարվածների հետևանքով քաղաքում 2 մարդ զոհվել էր, ևս 8-ը տուժել։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Ջեմյոնն էլ քննադատել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում Հյուսիսային Կորեայի երկու ռազմագերիների Սեուլին փոխանցման մասին տեղեկությունը հրապարակելու համար։ Լի Ջեմյոնի խոսքով կողմերը պայմանավորվել էին հարցը գաղտնի պահել գերիների եւ նրանց հարազատների համար հնարավոր ռիսկերից խուսափելու համար։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակից հայտարարել են, որ Զելենսկին հրապարակել է միայն գերիների փոխանցման փաստը առանց որևիցե մանրամասների։ Եվ թողարկման ավարտին ԵՄ անդամպետությունները քննարկում են ընդամենը 3 ամիս առաջ ուժի մեջ մտած միգրացիայի և ապաստանի մասին պայմանագրում փոփոխությունների հնարավորությունը, այս մասին գրում է Եվրոակտիվը։ ԵՄ մի շարք երկրների նախարարներ շաբաթ օրը Մյունխենում կհանդիպեն քննարկելու միգրացիայի և ապաստանի մասին պայմանագրում հնարավոր փոփոխությունները։ Օրակարգի առանցքային կետը կդառնա Եվրահանձնաժողովին ուղղված կոչը, մինչև 2027 թվականի կեսերը մշակելու օրենսդրական փաթեթ, որը ուղված կլինի ընթացակարգերի պարզեցմանը։ ԵՄ երկրների ներկայացուցիչները կքննարկեն ապաստան հատկացներով ընթացակարգերի պարզեցումը եւ որոշակի դեպքերում պաշտպանության կարգավիճակից զրկելու գործընթացի դյուրացումը, մասնավորապես այն անձանց նկատմամբ, որոնք ծանր հանցագործություններ են կատարել, որին կհաջորդի արդեն նրանց արտաքսումը։ Դա ինչ այսքանը, նոր զարգացումներին կարող եք հետևել aurora.news.am կայքում, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք, մնացեք մեզ հետ։
0: Это джаз, детка. Радио джаз.

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, թարմնորություններով Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում ահազանգ է ստացվել զինծառայողի նկատմամբ ենթադրյալ բռնության և վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Մի փոխանցմամբ ահազանգը ստանալուց անմիջապես հետո մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ MIP ներկայացուցիչներն արագ արձագանքման այց են իրականացրել պաշտպանության նախարարության թիվ Էն Զորամաս։ Ահազանգում ներկայացված հանգամանքները տեղում ուսումնասիրելու նպատակով։ Այցի ընթացքում պաշտպանի ներկայացուցիչներն առանձնազրույցներ են ունեցել զինծառայող հետ, այդ թվում այն զինծառայողի, որի նկատմամբ ենթադրյալ բռնության վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ ստացվել էր ահազանգը։ Առանձնազրույցների բովանդակությունը խորհրդապահական է և ենթակա չէ հրապարակման, հայտնում են MIP-ից։ Դեպքի հանգամանքների և զինծառայողի իրավունքների ապահովման առնչվող հարցերի ուսումնասիրությունը շարունակվում է, հարցը գտնվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի անմիջական ուշադրության ներքո, հայտնել են MIP-ի գրասենյակից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել են մի շարք անձինք, այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Մասնավորապես կաշառք ստանալու, դրան օժանդակելու և կաշառք տալու համար քրեական հետապնդումներ են հարուցվել 6 անձի, այդ թվում Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի պետի ու ևս 1 պաշտոնատար անձի նկատմամբ Ավրորա Նյուզին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Եթե չկիսեի Փաշինյանի քաղաքականությունը հետևաբար կոալիցիա չէի կազմի, այս մասին լրագրողների հարցերին ի պատասխան ասել է Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը։ Գորիսի համայնքապետը այլ հարցերի չի պատասխանել։ Ես հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք Գորիս համայնքի ընտրություններին ԿՊ-ի թեկնածուն Արուշ Արուշանյանն է, նրա գլխավորած բիզնես կուսակցությունը ընտրությանը կմասնակցի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ համերաշխություն դաշինքով։ Այժմ տնտեսական ցուցանիշների անդրադառնանք, կառավարությունից հայտնում են 2026 թվականի օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի հավելաճը կազմել է 5.2%, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ 4.5%։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում նախորդ տարվա համեմատ տնտեսության ճյուղերը փոփոխվել են հետևյալ կերպ. Շինարարություն 23.8% աճ, ծառայություններ 11.4% աճ, առևտրի շրջանառություն 0.1% աճ, արդյունաբերության ծավալը նվազել է 4.3%-ով։ 2026 թվականի օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը աճել է 9.8%-ով։ Սեպտեմբերի 1-ին Պուտին-Փաշինյան հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշել է, որ եթե Հայաստանը ցանկանա, Ռուսաստանը կարող է դուրս բերել իր 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանից։ Gallup International Associated-ի Հայաստանում լիրիրավ անդամ MPG-ի տնօրեն Արամ Նավասարդյանը ներկայացրել է հարցման արդյունքներ, թե նշված տարբերակներից որն է առավել համահունչ Հայաստանի և ժողովրդի շահերին։ Հարցվածների 39.7%-ը նշել է, որ Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազան անհրաժեշտ է Հայաստանին երկրի անվտանգության ապահովման համար։ 24.7%-ը նշել է, որ ռազմաբազան պետք է մնա Հայաստանում, սակայն դրա տեղակայման պայմանները պետք է վերանայվեն։ Այսինքն հարցվածների մոտ 55%-ը կարծում է, որ ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա Հայաստանում, իսկ 28.9%-ը նշել է, որ Ռուսաստանը պետք է դուրս բերի իր 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանից։ Դժվարացել է հարցին պատասխանել 6.8%-ը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները հրապարակված են avroranews.am կայքում։ Ի դեպ, նաև տեղեկացնեմ հարգելի ռադիոլսողներ, որ ըստ avroranews-ի հարցումների էլ ռադիոլսողների մի մասը պատասխանել է այո, իսկ մի մասը ոչ։ Ռուսաստանի կողմից հերթական հայտարարությունն է հնչել այս անգամ ուղված Հայաստանին և Ադրբեջանին։ Մոսկվան ողջունում է Երևանի և Բաքվի միջև էներգետիկ համագործակցության վերսկսումը։ Լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը։ Մենք նկատի ենք առել հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաների վերջին հայտարարությունները Ադրբեջանից Հայաստան գազի մատակարարման հնարավորության վերաբերյալ։ Մենք ողջունում ենք հայ-ադրբեջանական էներգետիկ համագործակցության վերսկսումը, որը կարող է վկայել տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնման ուղղությամբ դրական քայլերի մասին, նշել է Շևցովը։ Խոսելով Ադրբեջանից Հայաստան գազի մատակարարման հնարավորության մասին, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալը նշել է, որ դեռ անհնար է, կողմերը համաձայնեն, որ գազի մատակարարումը այս պահին դժվար է, անհրաժեշտ է նոր գազատարի կառուցումը, նշել է ռուս դիվանագետը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի հարվածների վերաբերյալ։ Նշվում է, Ուկրաինայի զինված ուժերը վերջին մեկ օրվա ընթացքում հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող երկու նավթավերամշակման գործարանների ուղղությամբ նաև, և պատերազմը վերադարձնում ենք այնտեղ, որտեղից այն սկսվել է։ Ուկրաինային ավելի ենք մոտեցնում խաղաղությանը։ Շնորհակալ եմ գործողությանը մասնակցած ստորաբաժանումներին դիպուկ աշխատանքի համար, հաղորդագրությունում ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Անդրադառնանք նաև Ռուսաստանում օրերս տեղի ունեցած ընտրություններին։ Սեպտեմբերի 18-ից 20-ն անցկացված ընտրությունների արդյունքներով Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռուսիա միասնական Ռուսաստան կուսակցությունը ստացել է Պետդումայի 450 մանդատից 349-ը, հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պամֆիլովան։ Սա Եդինայ Ռուսիայի և որևէ քաղաքական ուժի ամենամեծ ցուցանիշն է Պետդումայի գոյության ընթացքում։ Նաև Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատում տեղեր են ստացել Ուկրաինայում պատերազմի 46 մասնակիցներ։ Վերջում գնանք աշխարհաքաղաքական իրադարձություններից դուրս։ Ոլորտ գերմանական ավտոհսկա Volkswagen-ը և նրա դուստր ձեռնարկություն Audi-ն ղեկավարման մեխանիզմում մարկա արատի պատճառով ամբողջ աշխարհում հետ են կանչում ավելի քան 2.1 միլիոն ավտոմեքենա։ Նշվում է, որ վատթարագույն դեպքում արատը կարող է հանգեցնել ղեկային կառավարման խափանման։ Միայն Գերմանիայում հետ կանչման ենթակա է մոտ 960,000 ավտոմեքենա, որոնցից 900,000-ը Volkswagen, իսկ մոտ 60,000 Audi. Կոնկրետ խոսքը վերաբերում է 2013 թվականի սեպտեմբերի 24-ից մինչև 2024 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում արտադրված մի քանի մոդելներին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, դեռ կհանդիպենք։
0: Ռադիո Ջազ. Жизнь в ритме джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, 55 րոպե անց Ավրորա Նյուզը կրկին ուղիղ եթերում է։ Առաջիկա րոպեներին կներկայացնենք ամենաթարմ նորությունները։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սեպտեմբերի 24-ին մերժել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանական թիմի կողմից Եվրոպական դատարանի կանոնների 39-րդ կանոնի հիման վրա միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ ներկայացված պահանջը։ Մասնավորապես Գագիկ Խաչատրյանը դիմել էր ՄԻԵԴ, խնդրելով ՄԻԵԴ-ին պարտավորեցնել Հայաստանի կառավարությանը վերացնել նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը և որևէ կերպ չսահմանափակել նրա ազատությունը, դադարեցնել նրան պատգարակի վրա տեղափոխելու պրակտիկան, ապահովել նրա բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքի արդյունավետ իրացումը, վերացնել նրա նկատմամբ կիրառված բացակայելու արգելքը և թույլ տալ բուժման նպատակով մեկնել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն։ Միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցչի գրասենյակից Արմեն Պրեսի հարցինի պատասխան նշել են, որ ՄԻԵԴ-ը ներկայացված պահանջը կոմունիկացրել էր Հայաստանի կառավարությանը, կողմերին ուղղելով վերաբերելի հարցեր և հնարավորություն տալով ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի և դիմումատուի կողմից ներկայացված պատասխանները ստանալուց հետո ՄԻԵԴ-ը որոշել է ամբողջությամբ մերժել միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ Գագիկ Խաչատրյանի պահանջը։ Այսպիսով դատարանի կանոնների 39-րդ կանոնի շրջանակներում ներկայացված պահանջների վերաբերյալ ՄԻԵԴ-ը միջանկյալ միջոց կիրառելու անհրաժեշտություն չի տեսել, ընդգծել են գրասենյակից։ Լուրերը, թե Արարատ ցեմենտ գործարանը 200 000 դոլարով կամ ինքնարժեքից շատ ավելի ցածր գնով է գնվել, իրականության հետ կապ չունեն և իրավիճակն այլ է եղել։ Այս մասին ասուլիսին հայտնել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Արարատ ցեմենտ գործարանի բաժնետոմսերն այդ գնով են ձեռք բերվել, բայց միևնույն ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը պարտավորություն ունի տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ մարելու։ Միայն էլեկտրաէներգիայի պարտքը 7 միլիոն դոլար է կազմել։ Գործարանում 1000-ից ավելի աշխատատեղ կա, բարեկարգումներ են իրականացվել, ինչպես նաև միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են իրականացվել, նշել է Իվետա Տոնոյանը։ Ես էլ նաև հիշեցնեմ, որ արդեն Արարատ ցեմենտ ՓԲ-ն հուլիսին հանձնվել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարմանն ու պահպանմանը։ Եվս մեկ արդեն պաշտոնական հանդիպման վերաբերյալ լուր մեր երկրից Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրղոլամիին։ Հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ բազմավոլորդ համագործակցությանը առնչվող տարբեր հարցեր, անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային զարգացումներին։ Միջազգային նորություններն էլ սկսենք մեզ հարևան երկու երկրներից։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն քննադատել է Վրաստանի Պատրիարքարանի Ադրբեջանում գտնվող Կուրմուխի եկեղեցու վերաբերյալ հայտարարությունը, այն համարելով Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև բարեկամության, գործընկերության և բարիդրացիության ոգուն չհամապատասխանող։ Նշեմ, որ Վրաց ուղափառ եկեղեցու Պատրիարքարանը խորը մտահոգություն էր ավելի վաղ հայտնել Ադրբեջանում գտնվող Կուրմուխի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու պեղումների վերաբերյալ։ Թբիլիսին հայտարարել էր, որ շինարարական և պեղումների աշխատանքները միակողմանիորեն են իրականացվում և կոչ է արել վրացական իշխանություններին անհապաղ միջամտել։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը այժմ նշել է, որ անթույլատրելի է Ադրբեջանի տարածքում գտնվող աշխարհագրական և պատմական տեղանունները այլ անվանումներով ներկայացնելը։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն նաև հայտարարել է, այս առումով Վրաստանի Պատրիարքարանին խորհուրդ է տրվում չկրկնել հայոց եկեղեցու հայտնի մոտեցումները և հետևել նրա օրինակին։ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող բոլոր պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանները ադրբեջանական ժողովրդի և պետության ազգային ժառանգության անբաժանելի մասն են կազմում, նշել են Ադրբեջանի նախարարությունից։ Անցնենք այլ միջազգային նորությունների։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կարծում է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել արհեստական բանականության կարգավորման միջազգային կազմակերպություն, որպիսի խուսափեն անձանց և այլ և ընկերությունների նեղ շրջանակի կողմից դրա վերահսկողությունից։ Անհրաժեշտ է տեխնոլոգիական առաջընթացը, արդարադատությունը և հումանիզմը միավորող միջազգային կազմակերպության ձայնը, ասել է Ֆրանսիայի առաջնորդը Ելիսեյան պալատում Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մակրոնի խոսքով չի կարելի թույլ տալ, որ արհեստական բանականության առավել առաջատար մոդելները հայտնվեն նեղ շրջանակի ձեռքում, որը որոշումներ կկայացնի ամբողջ մարդկության փոխարեն։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության կարգավորման միջնորդներն էլ ակտիվացնում են ջանքերը, որպիսի Վաշինգտոնն ու Թեհրանը հաջորդ շաբաթ անցկացնեն բանակցությունների նոր փուլ, գրել է The Wall Street Journal-ը հղում կատարելով իր աղբյուրներին։ Նրանց տվյալներով միջնորդները այդ թվում կատարապնդում են, որ արդեն հաջորդ շաբաթ ԱՄՆ-ում բանակցությունների նոր փուլ կանցկացվի, որպիսի փորձեն հասնել նրան, որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը բացեն Հորմուզի նեղուցը և դադարեցնեն ռազմական գործողությունները։ Ավելի վաղ էլ The National Third հղում կատարելով աղբյուրներին գրել էր, որ Իրանը ԱՄՆ-ին է ներկայացրել տարածաշրջանում հակամարտությունը դադարեցնելու իր ծրագիրը։ Դե ինչ հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար, դեռ կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, հարմարություններով եթերում Ավրորա Նյուզն է աշխատում, թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Հայտնել էինք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում մահազանգ է ստացվել զինծառայողի նկատմամբ ենթադրյալ բռնության և վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Այժմ որոշակի մասնատումներով ներկայացնենք նաև ինֆոքոմի նյութը դեպքի վերաբերյալ, իսկ մանրամասները սկզբնախյուր կայքում է։ Կանանց գումարտակի բարձրաստիճան սպան պարբերաբար

Արգալից վերաբերմունք է դրսևորում զինծառայողների նկատմամբ նսեմացնելով նրանց պատիվն ու արժանապատվությունը։ Այս մասին ինֆոկոմին պատմել են զինծառայողները, որոնք մի քանի անգամ արձանագրել են նման դրսևորումներ եւ այժմ ցանկանում են հանրայնացնել խնդիրը, հետագայում նման միջադեպերը բացառելու նպատակով։ Ծառայողներից մեկը խոստացել են չբացահայտել անձը, կայքին պատմել է, որ պաշտոնական ժողովի ընթացքում, երբ գումարտակի սպաներից մեկը փորձել է բարձրաձայնել ծառայողական կարգապահության եւ սպայի ու զինծառայողի միջեւ ենթակայության երկակի ստանդարտների մասին ժողովը նախագահով բարձրաստիճան սպան սկսել է հնչեցնել ենթակաների արժանապատվությունը նվաստացնող ծանր վիրավորանքներ։ Ըստ լրատվամիջոցի զրուցակիցներից մեկի, այն բանից հետո, երբ սպան կոչ է արել հարգել զինվորական էթիկայի կանոններն ու սահմանները, բարձրաստիճան սպան արձագանքել է վիրավորական արտահայտություններով, ապա անցել է նաև ֆիզիկական ներգործության, հեռախոսը նետելով ենթակա սպայի ուղղությամբ։ Զրուցակիցները նշում են դեպքեր, երբ այլ ծառայողների նկատմամբ բարձրաստիճան սպայի անհարգալից վերաբերմունքը հասցրել է հոգեբանական ընկճվածության, երբեմն նաև ֆիզիկական թուլության։ Կայքը նաև գրում է, որ 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 22-ին, ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է կանանց գումարտակ։ Զինծառայողները, որոնց հետ զրուցել է կայքը, հայտնել են, որ նախարարը տեղեկացվել է բարձրաստիճան սպայի կրկնվող ամենաթողությունների մասին։ Ըստ նրանց, նախարարն ասել է, որ քայլեր կձեռնարկվեն։ Ինֆոկոմը պարզաբանում է խնդրել նաև պաշտպանության նախարարության խոսնակից։ Նա առաջարկել է գրավոր հարցում ուղարկել, որպեսզի համապատասխան ստորաբաժանումներից ճշգրտեն իսկությունը և արձագանքեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից անդրադարձնել, հարգելի ռադիոլսողներ, կգտնեք avrora.news.am կայքում։ Զինված ուժերում բռնության և վատ վերաբերմունքի ցանկացած դրսևորում անթույլատրելի է, նշել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող կենդանիներին կարող են երկրորդ անգամ քնեցնել։ Այս մասին Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպանության հանրային խորհրդի անդամների ասուլիսի ժամանակ ասել է Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Նախորդին կենդանաբանական ԱՅՈ խորհրդի նիստում քննարկվել է Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող կենդանիներին եւս մեկ անգամ քնեցնելու հարց։ Մասնագետներ նահանգում են, որ ի հայտ են եկել առողջական խնդիրներ կենդանիների մոտ եւ այդ պայմաններում պետք է քննեցվեն, որպեսզի ձմեռվա պահպանության վայր տեղափոխվեն, ինչպես նաև վանդակները փոխվեն։ Մեկ տարում կենդանուն մի քանի անգամ քննեցնելը կարող է մի շարք հետևանքներ ունենալ, նշել է Տոնոյանը։ Նա դիմել է համապատասխան կառույցներին, բնապահպաններին, կենդանասերներին այս հարցը ուշադրության կենտրոնում պահելու համար, վստահեցրել, իրենց փաստաբաններն էլ այս հարցով զբաղվելու են։ Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկից էլ տեղեկացնում են, վերջին շրջանում ստանում ենք բազմաթիվ բողոքներ շինարարական աղբա աղբամանների մոտ թողնելու դեպքերի վերաբերյալ։ Եվս մեկ անգամ խնդրում և հորդորում ենք շինարարական աղբը չթողնել աղբամանների մոտ։ Աղբամանները նախատեսված են բացառապես կենցաղային աղբի համար։ Եվ այժմ նաև անդրադառնանք միջազգային նորությունների։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր սոցիալական հարթակում անդրադարձել է Չինաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Շատ արդյունավետ հանդիպում նախագահ Սիի հետ, ինչպես ԱՄՆ-ի, այնպես էլ Չինաստանի համար։ Հայակապ իրադարձություններ են տեղի ունենալու։ Գրեթե բոլորի նման թվում է, թե նրան դուր է կավարեստական ինտելեկտը, որը վատ և անճշտորեն է անվանված, անվանափոխել շատ ավելի ճիշտ գրիտ և կարևոր անունով՝ սուպեր ինտելեկտ։ Դա սուպեր կլինի։ Երոկան բոլորն առանց բացառության համաձայնեցին, գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն առաջարկել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններին հյուրընկալել ԱՄՆ-ի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի երկկողմ հանդիպումը պատերազմի ավարտի շուրջ քննարկումների նկատմամբ։ Նպատակով, Զելենսկիի խոսքով, Կիևը սպասում է Վաշինգտոնի առաջարկին հանդիպման կոնկրետ ժամկետի վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ քննարկել են բանակցությունների մանրամասները, որոնք պետք է փոխանցվեն նաև ռուսական կողմին։ Զելենսկին նշել է, որ առաջիկա 10 օրերի ընթացքում կողմերը կաշխատեն առաջարկների շուրջ, ակնկալելով նոր հեռանկար կամ կոնկրետ արդյունք։ Եվրոպայում նավթավերամշակման գործարանների փակումը և նոր կարողությունների շինարարության բացակայությունը ռազմական հակամարտության դեպքում կարող է տանկերի և մարտական ավիացիայի համար վարելիքի անբավարարության հանգեցնել։ Նման հայտարարություն է արել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Բլումբերգին տված հարցազրույցում։ Եթե պատերազմ սկսվի, եթե ռուսները հարձակվեն և մենք ստիպված լինենք պաշտպանվել, մեզ հսկայական ծավալներով դիզելային վարելիք և այլ նավթամթերք կպահանջվի մեր F-35-ների
ընկերների, մեր գործանիչների, մեր տանկերի եւ այլնի համար։ Եվ դա լուրջ մտահոգություն տեղի է տալիս, ասել է Ռյուտեն։ Այս հայտարարությունը հնչել է ի պատասխան Եվրոպայում դիզելային վառելիքի անբավարարության դեպքում ՆԱՏՕ-ի համար հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ հարցին։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր Սլովակիայի գլխավոր դատախազ Մարոշ Ժիլինկային եւ նրա կնոջը նուղարկել են հաղորդագրություն ընտանիքը պայթեցնելու սպառնալիքով, հայտնել է Դենի Կենթերթը, հղում կատարելով հանրապետության կառավարության աշխատակազմին։ Պարբերականը հայտնել է, որ ոստիկանությունը ստուգում է իրականացնում։ Թերթում նաեւ հավելել են, որ երկրի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն գլխավոր դատախազին անվանել է ավելի վաղ խամաճի ընդդիմության ձեռքում, այն բանից հետո, երբ Ժիլինկան հայտարարել էր, որ Հանրապետության նախորդ կառավարության կողմից Ուկրաինային ռազմական տեխնիկայի անհայտուց փոխհատուցումը օրինական է։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ եւ առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք լրատվական դաշտում տեղի ունեցածին։ Քրեական հեղինակություն ԶԱՊ-ը Անդրանիկ Սողոյանը երկու ամսով կալանավորվել է, տեղեկությունը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են քրեական դատարանից։ Օշականցի Գևորիկի Գևորգ Մելիքյանի մասին դեռ որոշում չկա։ Հիշեցնենք, որ քրեական աստիճանագրություն բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող երկու անձինք ձերբակալվել էին սեպտեմբերի 22-ին առերևույթ հանցագործություն կատարելու կասկածանքով։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության, այսպես կոչված օրենքով Գող Գյումրիում հաշվառված 58-ամյա տղամարդը, տեղեկանալով, որ նախկին փես անվիճաբանել է դստեր հետ, սեպտեմբերի 21-ին դիմել է քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանող մեկ այլ այսպես կոչված օրենքով Գող Օշականի 56-ամյա բնակչին նախկին փեսային պատժելու համար։ Նույն օրը ժամը 2:40-ի սահմաններում Օշականի 56-ամյա բնակիչը քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման անդամների համար պարտադիր կատարվել

0: Ման ենթակա հրահանգի համաձայն պարզաբանումներ կատարելու նպատակով մի խումբանձանց հետ այցելել է Երևանի Հրաչյա Ներսիսյան փողոց, որտեղ վիճաբանել է օրենքով գողի նախկին փեսայի և նրա հետ գտնվող մի խումբ անձանց հետ։ Նրանք ըստ ՆԳՆ-ի հասարակության նկատմամբ ցուցաբերել են անհարգալից վերաբերմունք, տևական ժամանակ հայհոյանքներ են հնչեցրել, միմյանց հասցեին և փոխադարձ հարվածներ հասցրել։ Նշված միջադեպից հետո օրենքով գողի նախկին փեսան իր նախկին անրոջից հաշվեհարդար տեսնելու նպատակով մի խումբ անձանց հետ գնացել է Երևանի հյուրանոցներից մեկը, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունը ավարտին չի հասցրել։ 44-օրյա պատերազմի մասնակից սրետանավոր Ալբերտո Վանիսյանի հայտնի լուսանկարահաղթանակ զբոսայգու պատից հեռացրել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Այս մասին ֆակտորեմի հարցին ի պատասխան տեղեկացրել է քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Ջուլետա Ազարյանը, մանրամասնելով, որ նկարը հեռացվել է բարեկարգման աշխատանքներով պայմանավորված։ Ազատության պողոտայից մինչև Բաբայան փողոց տանող հատվածը ամբողջությամբ բարեկարգվում է։ Պատիային հատվածը, որտեղ մեր զինվորի նկարն է, լուրջ խնդիր ունի, քարերը պոկվում ընկնում են։ Պետք է պատը ամրացնեն, այգու գոյություն ունենալու պահից այդ պատը չի հիմնանորոգվել։ Բոլորիս համար զգայուն է թեման, բայց տգեղ և անհասկանալի կլիներ, որ նկարը առկա է ու զուգահեռ այդ պատի վրա շինարարներն աշխատում են։ Պատերի գրվածքները մաքրվել են, զինվորի նկարը հեռացնելու որոշումը բխել է հիմնանորոգման որոշումից, որպեսզի կարողանան աշխատանքները կատարեն, նշել է Ազարյանը։ Հաղթանակ զբոսայգու պատը վերանորոգելուց հետո արդյոք քաղաքապետարանը պատրաստվում է վերականգնել Ալբերտի լուսանկարը, նկարը մամուլի խոսնակը բացասական պատասխան է տվել։ Քանի որ այդ նախաձեռնությունը քաղաքապետարանին չի եղել նկարներն անելու, մենք այս պահին չունենք քննարկում նկարը վերականգնելու։ Պաշտոնապես ասում եմ, որ չկա որոշում զինվորների նկարները Երևան քաղաքի պատերից հեռացնելու, զուտ սա X գործողությունից բխող որոշում է եղել։ Լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է Երևանի քաղաքապետի խոսնակը։ Իսկ ինչ հայտարարություններ են հնչում աշխարհում ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։ Իրանը ԱՄՆ-ին առաջարկել է ծրագիր, որը նախատեսում է Հորմուզի նեղուցով նավագնացության վերականգնում 7 օրից մի շարք պայմանների կատարման դեպքում, հայտարարել է երկրի ԱԳՆ-նախարար Աբաս Արաղչին։ Հենց որ նրանք ընդունեն այն, հաջորդ իսկ օրվանից կարող է սկսվել հաշվարկը, և 7 օր անց նեղուցը բաց կլինի, ասել է Արաղչին։ Թեհրանը պահանջում է ծովային շրջափակման հանում, իրանական ակտիվների սպառեցում և ռազմական գործողությունների դադարեցում բոլոր ճակատներում։ Ամերիկյան զինված ուժերը շարունակում են նախապատրաստվել Կուբայում հնարավոր ռազմական գործողության, այս մասին հայտնել է CBC News հեռուստահալիքը, հղում անելով ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ներքին փաստաթղթին և աղբյուրներին։ Նրա տվյալներով ցամաքային զորքերում դիտարկում են 6 տեսակ ստորաբաժանումների տեղափոխման հնարավորությունը ԱՄՆ զինված ուժերի հարավային հրամանատարության օպերատիվ պատասխանատվության գոտի, որը ընդգրկում է կենտրոնական և հարավային Ամերիկան, ինչպես նաև Կարիբյան տարածաշրջանը։ Թեև հաղորդագրության մեջ ուղակի օրեն չի հիշատակվում Կուբան, այս հարցումը վերաբերում է Կուբայի նկատմամբ շարունակվող ռազմական պլանավորման, հայտնում է CBC News-ը, հղում անելով ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչներին։ Մեկայի պաշտպանական համաձայնագրին մասնակցությունը երկրներին չի պարտավորեցնում զինված հակամարտության մեջ մտնել գործընկերներից որևէ մեկի վրա հարձակման դեպքում։ Newsweek պարբերականին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Օգնությունը կարող է լինել հետախուզական տվյալների, լոգիստիկայի կամ ռազմամթերքի ոլորտում աջակցության տեսքով, ընդգծել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը նաև հայտարարել է, որ համաձայնագիրը չի կարելի դիտարկել որպես դաշինք ընդդեմ Իրանի, Իսրայելի կամ տարածաշրջանի այլ երկրներին։ Հիշեցնեմ, Սաուդյան Արաբիան, Պակիստանը և Թուրքիան օգոստոսի 7-ին ստորագրել էին պաշտպանական համագործակցության մասին համաձայնագիր, որը ենթադրում է հավաքական պատասխան դաշինքի մասնակից երկրներից որևէ մեկի վրա հարձակման դեպքում։ Եվրամիությունը 6.6 միլիարդ եվրո կհատկացնի Ուկրաինային Եվրոպական Խաղաղության հիմնադրամի շրջանակներում, հայտնել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ 900 միլիոն եվրո կհատկացվի ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային ռազմական օգնության առաքելությանը, 1 միլիարդ եվրո նոր համատեղ սարքավորումների գնումների ֆինանսավորման համար, իսկ 4.7 միլիարդ եվրո անդամ պետություններին փոխհատուցելու համար, հայտարարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը։ Այժմ նաև ֆուտբոլի սիրահարների համար լուր Մադրիդի Ռեալի կիսապաշտպան Ջուդ Բելինգհեմը ճանաչվել է Անգլիայի հավաքականի տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ, հաղորդում է թիմի մամուլի ծառայությունը։ Երկրպագունների շրջանում անցկացված քվեարկության արդյունքում 23-ամյա ֆուտբոլիստը երկրորդ տարին անընդմեջ է արժանանում այդ մրցանակին։ Բելինգհեմը նաև դարձել էր մեկ աշխարհի առաջնությունում ամենաշատ գոլ խփած անգլացի ֆուտբոլիստը պատմության մեջ։ Եվ ինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր կրկին մեր երկրից սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացնում հանրապետության դպրոցներում, հաղորդվում է, որ պատճառը քաղաքացիների բողոքներն են։ Իդեպ կա տեսանյութ, այն կարող է գտնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս թարմ նորություններով, եթերում կլինեմ նաև ժամը 20-ին։
1: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումը, և թողարկումը սկսենք ԿԳՄՍ նախարարության պարզաբանումից։ Արարատի մարզի Այգեստան գյուղի միջնակարգ դպրոցում այսօր դասերի ժամանակ վատացել է 6 երեխայի ինքնազգացողություն։ Այս մասին հայտնում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Դպրոցը շտապօգնության կանչ է կատարել, աշակերտները տեղափոխվել են հիվանդանոց և նախնական զննությունից հետո վերադարձել դպրոց, մասնակցել դասերին։ Բուժզննության արդյունքում երեխաների մոտ որևէ լուրջ խնդիր չի արձանագրվել, կարևորելով դպրոցում ուսումնական գործընթացի բնականոն և անվտանգ կազմակերպումը, տեղի ունեցած միջադեպը կուսումնասիրվի և կտրվի հավելյալ տեղեկատվություն, հայտնել են նախարարությունից։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ կասեցվել է Երևանում Նոր Նորքի Արզնի կաթնամթերք ընկերությանը պատկանող կաթի և կաթնամթերքի արտադրամասի արտադրական գործունեությունը։ Հաղորդվում է, որ այստեղ հայտնաբերված սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումներն անհամատեղելի են սննդամթերքի արտադրության հետ։ Նշենք, որ նշենք խախտումներից մի քանիսը, իսկ ամբողջական Ավրորա News.am կայքում է։ Հարստաղը եղել է վնասված, ինչը չի կանխարգել էլ կեղտի կուտակումը, մասնիկների թափվելու վտանգը։ Գոյուղո համակարգի մի հատված նախագծված չի եղել այնպես, որպիսի բացառվի սննդամթերքի աղտոտման ռիսկը։ Սննդի կառույցը ապահովված չի եղել անձնակազմի համար հանդերձանքով։ Արզնի կաթնամթերք ընկերության տնօրենին հանձնարարվել է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ ու կաթի և կաթնամթերքի արտադրամասը համապատասխանեցնել իրավական ակտերով սահմանված նորմերին։

0: Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրոպայում Հայաստանին ոչ մեկ չի սպասում լրագրողների հետ զրույցում, այս մասին ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, խոսելով Եվրամիությանը միանալու մասին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
1: Չկա Եվրոպայում ոչ մի երկիր, ով սահման չունի Եվրոսայուզի անդամ երկրների հետ և Եվրոսայուզի անդամ է դառնում։ Դրա համար դա ընդամենը անհասկանալի քայլեր են, ինձ թվում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սրելու համար։
2: Կարծում եք պետք է չեղարկել այն նախագիծը, որ ընդունվել
1: արդեն։ Դե տեսնենք այդ նախագիծը ինչ փորձանքներ հիմա կբերի մեր երկրին ու մեր ժողովրդին, դրանց հետո կասեմ իմ կարծիքը։
0: Լսում էինք Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանին։ Գրանք նաև միջազգային նորությունների դաշտամն նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մտադիր է այցելել Չինաստան նոյեմբերին գագաթնա ժողովի մասնակցելու համար։ «Մենք կայցելենք և մենք շատ բան կքննարկենք», ասել է Թրամփը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ հանդիպմանը։ Ի դեպ, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինն էլ արդեն հայտարարել է, որ ողջունում է Թրամփի և նրա տիկնոջ այցը Չինաստան։ Ավելի քան 45,000 դպրոցականներ մասնակցել են Գերմանիայի շուրջ 100 քաղաքներում անցկացված զանգվածային բողոքի ակցիաներին ընդդեմ երկրում պարտադիր զինվորական ծառայության հնարավոր վերականգնման։ Պատանիները բողոքում են պարտադիր բժշկական զննումների ներդրման և զորակոչի հնարավոր վերադարձի ծրագրերի դեմ։ Դպրոցականների դաշնային համաժողովն ընդգծում էր, որ շատ պատանիներ իրենց անտեսված են զգում այս հարցում։ Որոշումը քաղաքական գործիչների կողմից ընդունվել է առանց երիտասարդության հետ նախնական համաձայնեցման, նշել են համաժողովի գլխավոր քարտուղարը։ Գերմանիայում զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքը հիշեցնեմ ուժի մեջ է մտել հունվարին, այժմ 2008 թվականին, և ավելի ուշ ծնված երիտասարդ տղամարդիկ պետք է անցնեն պարտադիր բժշկական քննության, այսպիսով նախատեսվում է հավաքագրել կամավորների զինված ուժերի թվականակը ավելացնելու համար։ Եթե չհաջողվի հասնել կամավորների անդրաժեշտ թվին, Բունդեսթագը կկարողանա որոշում ընդունել պարտադիր զինվորական ծառայության վերադարձի մասին։ Գերմանիայում համընդհանուր զինվորական ծառայությունները, հիշեցնեմ, չեղարկվել էր 2011 թվականին։ Ռուսական զորքերն այսօր դրոններով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայում այն պահեստին, որն օգտագործում է Մակդոնալդս արագ սպասարկման ռեստորանների ցանցը, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսօր եղել են նաև դրոններով հարվածներ պահեստին, որը օգտագործվում է Մակդոնալդսի կողմից հարվածային դրոնը ընդդեմ սովորական մթերքի, Telegram ալիքում ընդգծել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ ռուսները մշտապես ընդլայնում են իրենց էսկալացիոն գործողությունը հարվածներ հասցնելով ամերիկյան և այլ բիզնես տվյալների կենտրոններին, ինտերնետ պրովայդերներին։ Ինչպես հաղորդվում է, Ուկրաինայում Մակդոնալդսի բոլոր ռեստորաններն աշխատում են անվտանգության ընդլայնված կանոնների պահպանմամբ, օդային դագնապի ժամանակ ռեստորանը ժամանակավորապես դադարեցնում է աշխատանքը։ Նորություն նաև ֆուտբոլասերների համար Մանչեսթեր Սիթին կարող է հեռացվել Պրեմիեր լիգայից, այս մասին հայտնում է Դա Աթլետիկը։ Հստաղբյուրների Մանչեսթեր Սիթին մեղավոր է ճանաչել Պրեմիեր լիգայի ֆինանսական կանոնների ենթադրյալ խախտումների հետ կապված 115 մեղադրանքներից բոլորում, բացառությամբ մեկի։ Պատժամիջոցները դեռևս որոշված չեն, հնարավոր պատժամիջոցները ներառում են տուգանքներ, միավորների հանում և նույնիսկ հեռացում Պրեմիեր լիգայից։ Ակնկալվում է, որ Սիթին կբողոքարկի և կշարունակի հերքել ակումբի դեմ առաջադրված մեղադրանքները։ Եվ ևս մեկ սպորտային լուր, ի դեպ հաղթական լուր մեր երկրին վերաբերող Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը հաղթել է Ադրբեջանի հավաքականին։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայից հայտնում են շախմատի համաշխարհային 46-րդ օլիմպիադայի 9-րդ խաղափուլում Հայաստանի հավաքականը 2.5-1.5 հաշվով առավելության է հասել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Թիմին հաղթական միավոր է բերել գրոսմայստեր Գաբրիել Սարգսյանը, հաղթելով գրոսմայստեր Ռաուֆ Մամեդովին։ Մաստերներ Հայկ Մարտիրոսյանի, Ռոբերտ Հովանիսյանի և Շանթ Սարգսյանի խաղերը ավարտվել են ոչ ոքի արդյունքով։ 9 խաղափուլից հետո Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 18 հնարավորից ունի 15 թիմային միավոր, 6 հաղթանակ, 3 ոչ ոքի։ Եվ հենց այս նորությամբ էլ ավարտենք մեր թողարկումը։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանը, նոր զարգացումներին հետևեք avrora.news.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում։ Շնորհակալ ենք, որ ընտրում ենք հենց մեր հաճախականությունները, մնացեք մեր եթերում, ամենակարևորը բաց չթողնելու համար։ Մինչ նոր հանդիպում։
3: всегда разный час. Радио Джаз.

There's nothing to hide. It's better.

believe me. There's no other way I love you. I will.